yeno. Eruade atom enra ye bo mpae. Enra ye fire king kan sem no. Edifi Proverbs chapter 24.

Awurade. Ene dei. Semenye wani mu atumwa. Sedi ewa semu wakano. Medijidye som. Enu na medie nante. Enu na medie bomi bra. Mene meyire. Eni ye mama. Eni ye mama ema. Eni ye dananom. Woma yawu womo. Eni woma feni ebe womo. Mene minu yanom. Eni ye mani yasifo. Woma yawu womo. Eni woma feni ebe womo. Yen kwa nenyi na. Ye paifa hudie fa. Ewo sika semo. Ye paifa hudie fa. Ewo awariye mo. Aware pemo. Ye paifa hudie fa. Apomudin. Ye paifa hudie fa. Ewo Yesu Kristo.